Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazeni kwenye kilohertz 15,400, yani mita bendi 16. Hivi sasa ni saa 9 na robo za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12 kasa robo hapa India. Mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni taarifa ya habari. Mara baadaye taarifa ya habari, tutawaleteni muziki wa kienyeji. Halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza, kiliyotangazwa sana na idhaa ya habari ya Akashwani. Na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari.

Cupitia Mlangua Homus. Wazimaye endeleo vizizini wa muungano Bwana Shivraj Singh Chauhan ametoa msaada wa fedha za India kwa mazimbo chini ya sheria ya Viksit Bharat namna ya Rozgar na Azivika Mission. Kituo cha Amunu Meta kuondoa matangazo ya unyanyasiwa watoto kutoka Instagram inatafutia jibu ndani ya siku saba. Mwimbaji maarufu wa Pandwani wa Chhattisgarh Tizan Bhai amefariki. Rais wa India, makamu rais wa India na waziri mkuu wa India wameelezea huzuni kuhusu kifo chake. Na katika fainali za kombe la dunia la wanawake la T20 ICC, Uingereza itakabiliana na Australia zizini London jioni hii. Habari kamili. Serikali imeondoa vikwazo vya dharura kwa usambazaji wa gesi asili baadaye gesi asili iliyoyeyuka usafirishaji wa LNG kupitia mlango wa Hormuz kuanza tena kufuatia kusisitiza mapigano katika mzozo wa Asia Magharibi. Katika arifa, wizara ya petroli na gesi asili ilisema agizo la gesi asili udhibiti wa ugavi 2025 limerekebishwa na kuondoa vifungu muhimu wa dharura ambayo viliruhusu serikali kuweka kipambele katika magao wa gesi asili inayozalishwa ndani na LNG iliyoagizwa kutoka nje. Agizo hilo la dharura litolewa Machi mwaka huu chini ya sheria ya bidhaa muhimu baadaye kukatizwa kwa usafirishaji wa LNG kupitia mlango bahari wa Hormuz. Waziri maendeleo vizini wa muungano Shivraj Singh Chauhan ameelezea furaha yake kwamba sheria ya Viksit Bharat dhamana ya Rozgar na Azivika Mission mwaka 2025 imeanza kutumika kwa mafanikio tarehe moja mwezi huu. Waziri leo ametoa awamu ya kwanza kikwazo mama ya fedha za India kwa mazimbo yaliyo chini ya misheni kupitia mkutano ya video. Bwana Chauhan pia alikagua utekelezaji wa VBC Ramji na mawaziri wa maendeleo vizini wa mazimbo yote ya maeneo ya muungano. Alisema kuwa awamu ya kwanza iliyotolewa leo inalenga kuhakikisha kwamba mataifa yana fedha za kutosha ili mishahara iweze kulipa ndani ya siku 15. Serikali imetoa taarifa kali kwa Meta kuhusu nyenzo za unyanyasi na unyanyasi wa kijinsia kwa watoto katika matangazo ya kulipia kwenye tovuti ya mitandao ya kijamii ya Instagram. Vyanzo rasmi vilisema serikali imeamuru Instagram kuzima matangazo na maudhui yote yanayotangazwa na kuwezesha upatikanaji wa nyenzo za unyanyasi. Wizara ya elektroniki na tema imetaka maelezo ya kina kutoka Meta ndani ya siku saba. Serikali inakagua kama jukwaa hilo limefuatia mikuru ya usalama wa kati ya India. Usambazaji wa pornografia na nyenzo za unyanyasaji wa kingono kwa watoto ni kosa la zinaa nchini India chini ya sheria za kidijitali. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Ziara ya waziri mkuu wa India Bwana Narendra Modi nchini Indonesia kuanzia kesho itatoa mashukumu kwa uhusiano uliopo kati ya nchi zote mbili na pia itafungua maeneo mapya ya ushirikiano. Katika mahojiano na Akashwani huko Jakarta leo, Bwana Sandeep Chakravarti, balozi wa India nchini Indonesia, alisema kwamba wakati wa ziara ya waziri mkuu Bwana Narendra Modi nchini Indonesia kuanzia tarehe 6 hadi 8 Julai kutakuwa na maeneo kadha mapya ya ushirikiano ambayo yatafunguliwa kati ya India na Indonesia na kuimarika kwa uhusiano na ushiriki mkubwa wa kiuchumi kati ya nchi hizi mbili kubwa kutokana na. Alisema kuwa India na Indonesia hazina migogoro yoyote au tofauti ya maoni. Mataifa yote mawili sasa yanatafuta ushirikiano mkubwa wa kimkakati ili kufanya kazi kuelekea Viksit Bharat na Indonesia. Waziri mambo ya nje Dr. S. J. Shankar atakuwa kwenye ziara rasmi
huko Qatar.

وین، کویتنا، عمان، کوانزیا، لیو حاجی ٹرہائے کومی مویزی ہو. وزرائے مامبو یا انزیا انڈیا ایلی سیما زیارہ ہیو اٹا زنگا ٹیا کوئی ماروشہ حسیان و انڈیا نا انچیز ہو. امبیلی نا پیا کٹویا فرصہ یا کبدلشا نا مونی کوسو مندلو یا کی کانڈ نا مسوالا یا مسلحی یا پانڈ زوٹے امبیلی. وزی مامبو یا انزی کیرتی وردھن سنگھ اٹا انگوزا ازنبی و انڈیا کوینڈا زینیوا ushawisi kuanzia kesho kushiriki katika mazungumzo ya kimataifa ya Umoja wa Mataifa kuhusu utawala wa AI. Wizara ya mambo ya nje ilisema mazungumzo ya kimataifa kuhusu utawala wa AI ni jukwaa la Umoja wa Mataifa la wadau wengi lililoanzishwa chini ya azimio la mkutano mkuu 79 hadi 325 kufuatia mkataba wa kidijitali wa kimataifa uliopitishwa kama sehemu ya mkataba wa mustakbali mnamo mwezi wa Septemba mwaka 2024. Kikundi cha kazi cha wanawake cha BRICS. India itakuwa mwenyeji wa mkutano wa kikundi kazi cha wanawake cha BRICS wa siku mbili chini ya uenyekiti wake wa BRICS kuanzia kesho huko Kochi. Kelam, wizara ya maendeleo ya wanawake na watoto ilisema kwamba maafisa wakuu wa serikali katika nchi wanachama wa BRICS watakutana kujadili masuala muhimu yanayohusiana na uwezeshaji wa wanawake katika sekta zote na maendeleo yanayoongozwa na wanawake, huku wakiendelea ushirikiano katika vipambele pamoja. Mwimbaji maarufu wa Padwani na mshindi wa tuzo ya Padma Vibhushan Daktari Tizan Bhai wa Chhattisgarh amefariki. Alikuwa akiunga ungozwa wa muda mrefu na alikuwa akipatwa matibabu katika AIIMS Raipur. Daktari Tizan Bhai atazikwa kwa heshima kamili za Zimbo zioni hii katika kijiji chake cha asli Ganyari katika wilaya ya Durg. Kwa sauti yake yenye nguvu, pepo wake zukwa wene kuvutia na mitindo wake wa kipekee wa usimulizi, Tizan Bhai alimpa Padmani utambulisho mpya si tu kote India bali pia kimataifa. Uwezo wake wa ajabu wa kuleta hadithi za Mahabharata kwenye uhai zukwani ulimfanya kuwa mmoja wa watetezi maarufu wa utamaduni wa watu wa India. Kwa kutambua mchango wake bara kwa sana ya watu wa India, alipewa heshima ya Padma Shri, Padma Bhushan na Padma Vibhushan. Rais Draupadi Murmu wa India, makamu rais wa India CP Radhakrishnan na waziri mkuu wa India Bwana Narendra Modi wameelezea huzuni kuhusu kifo chake. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ime ripoti visa 1528 wa Ebola vilivyothibitishwa ikiwa ni pamoja na vifo 492 huko. Malipuko wa hivi karibuni nchini ukiendelea kuenea kulingana na ripoti ya hivi karibuni iliyotolewa na mamlaka ya afya ya umma. Wagonjwa 239 wamepona huko wagonjwa 628 wakiwa wametengwa au wanapokea matibabu. Visa vingine 185 vinayoshukiwa pia wametabuliwa. Wakati huo, shirika la afya duniani limeanza jaribio la kimatibabu nchini ili kutathmini matibabu yanayowezekana ya Ebola yanayosababisha na virusi vya Bundibugyo, ambayo kwa sasa hakuna chanzo au matibabu maalum yaliyo idhinishwa. Na hunumisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki wa kienyeji.

Afurahi kuyapokea isitose iwapo wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako. Chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi, angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake, tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765998670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapo ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo. Na tutakuwa nani tena hapo kesho? Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni.